0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Ecco.

Đivde. Sardi Kjola, kaj si direktno relacije Maškarama ili Pasko, mobilno adi Karibe, taj lejbe kotorano sporti. O Roma taj travelers ja, kotar butiker dutne familije, sa vesiolenu lavdo ekonomijako, stabilipe šajte kelen sporti. Vaš pobaro gendo je Romengo, sa ve pandeano, beši paske, segregeši me tana, bifondone objektjengo, bila čedu kui bata e limitiri me, šajpate i kljon e čoroli pasta, sporti sito luksuzi, taj naša libe vaktesko taje lovengo. Numa opipe istorija e anticigan iz meski, ano amaro kontinenti si taje lungere lape u šardi tradicije e romane sportistjengi, ano elitno sportija. On si nolen suksesite naken barijere, taj te avenđi majuču niveli opipe barijere anglo-on. Futbol si to lumjako sporti. Pobute štar milijarde manušengo, ano pobute dujše lup huvjenda, taj teritorijenda, rendono kelena futbali. Prekal FIFA, diklere lape kaj globalno panč milijarde džene dikena kavalačo kelibe. Šajka i bijađu kardo sito o sporti savo majbud panelape romenca, sintjenca, taj treveler sjenca, majčuče sito boksi, a na futbali. Numa, kotara kava, šajte vaka rolpe. Gendja, taj kulturako sikavi be futbalesko, siton bare e aver sportjenca ani planeta. Futbali sito kotor, amare amali pasko, ulavde ani Evropa, taj si kavela amaro barvalipeano forme, save nijek aver sporti naštite si kavol. Bidi ki bape do dova, si baro gendo pinđarde futbaler jengo, romane taj travelers sojeske. O Portugalci Ricardo Quaresma si to majbaro romano kjelutno, ano nevo vakti, paše on, sito pana francuskako internacionalci, ano Toulouse taj Marseille, o André Pierre Gignac. Paše ov, o čehijako internacionalci, ano Liverpool, Milan Baroš. Mulo, španijako internacionalci, ano Arsenal, Atletico Madrid, taj Sevilla, o Jose Antonio Reyes. Kapiteni je hrvatskako, ano Dinamo, kotar Zagreb, taj Milano, o Zvonimir Boban. Ano Đuvljikano futbali Irskaki, internacionalka e Shamrock Roversa, Savana, Mek, Karti, jektuni putarde si kavdi dženutniko, ter travelers kupatna, savi pana kelela. Boks, taj aver maribaske kelibe, siton sport jano save o Roma but šukar kelena. A kala fizičko pare, individualno sportja, Mukena hari tana vaš rasno stereotipija, taj dena šansa je talentjenge, sara sake manušenge. Bare bokserija diklerena šampionja, maskarutne kategorijenge, kotar dujmilja dešu štarto berš, Andy Lee, Anglune, Travelers, samo lela bari titula. Anglikano Rom bili Joe Saunders, angluno romano bokseri e titulenca ano duj pare kategorije, taj majbare pinđarde kelutneo Tyson Fury, save pana karenasar tagar e romengo. Sporti si olejni zorali pete, perminol gandipe, ulavde prekal idealno suno kotar misalja, etnikake minorite tengo kote suksesune sportistja, kotar marginalizuje me kupatne, peravena barijera ano buti pasko amalipe, taj legarena lejbe kotor para kupatnako ano sporti. Numa, a kavadike be sito sebe pije bare permi basko, taj ano but droma le nape ano bilečo iste malkeri be ano privato dživdi pe. Čočuno zorali pe sportesko, so ano sajke li be savo sporti anela, sito ano tana kote perminena dresija, kupatne droma, šužari pe e keli basket hanengo, timsko bukja, ano WhatsApp grupe, organizacija ke Eternengo, Čalavdi Pasko, Angali Pasko, taje naša Libasko. Ano profesionalno niveli, o kjelutne kotare minorite tenge grupe nam anglape striktno te oven suksesuno misalija.